0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہیلو. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، دل کھول کر آپ اس کے لیے دعا دیجیے. رابطے کا نمبر 905-257-1342.
1: جب نیا چاند نظر آئے تو یہ دعا پڑھیں. اللہ

0: اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر برکت اور ایمان و سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور ان اعمال کی توفیق کے ساتھ نکلا ہوا رکھ جو تجھے پسند ہے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔
1: بے شک ہم سب کا رب اللہ ہے۔ جب بھی نیا چاند نظر آئے اپنے اور دوسروں کے لیے ضرور دعا کیا کیجیے۔ پروگرام کے ایک سیگمنٹ کے لیے ہمیں تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل صبح ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں فجر کی اذان کا وقت ہے 6:11، طلوع آفتاب 7:28، مغرب کی اذان کا وقت کل ہے 6:42۔ آج کا کال: انسان کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان پر قابو رکھیں۔ آج 12 اکتوبر ہے، 1 جمادی الاول سوموار، منڈے کا خوشگوار دن ہی ہم کہیں گے، تھینکس گیونگ لانگ ڈے ہے، اور یقیناً آپ لوگ جو ہیں اللہ کا شکر تو ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، لیکن اس دن کافی فیسٹیویٹی ہوتی ہے، بہت جگہ پہ مختلف کھانے جو ہیں وہ بھی بنائے جاتے ہیں۔ +22 میکسیمم ٹیمپریچر، کل بارش کے امکان ہیں، درجات بڑھتا ہوا 25°C تک پہنچے گا۔ ایسی میرے پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو جن ہمارے ساتھ کائنات ہیں، آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے چھر پیرے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہے کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر ہے 4165930003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 4163005600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 4163005600۔

سکتا ہے. قرآن کے الفاظ قرآن کے علاوہ استعمال ہوں تو قرآن نہیں, الفاظ خدا کے ہوں تو قرآن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ حدیث ہیں, بزرگان دین کے الفاظ ملفوظات کہلاتے ہیں, داناؤں کے الفاظ اقوال ہیں. جتنے مقدس زبان سے ادا ہوں گے اتنے ہی الفاظ مقدس ہوں گے, اتنے ہی مؤثر ہوں گے. ہم الفاظ کی دنیا میں رہتے ہیں, الفاظ کے حصار میں رہتے ہیں, الفاظ ہی ہمارا کردار بھی ہیں, الفاظ ہمارا ماحول بھی ہیں, کبھی کبھی الفاظ ہماری عاقبت بھی بن جاتے ہیں. الفاظ کانوں کے ذریعے دل پر اثر کرتے ہیں, اور دل پر اثر کے بعد اعضاء و جراح اس پہ عمل کا حکم نازل کرتے ہیں, اور یوں انسان کا کردار بنتا رہتا ہے. اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا, لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. الفاظ انسان کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ بناتے ہیں, الفاظ خوشبو کی طرح ماحول کو معطر کرتے ہیں. لہذا زبان سے الفاظ ادا ہوں تو بہت خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو CMR 101.3 FM. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.

0: Assalamualaikum. I'm your counselor candidate Naila Saeed from Ward 7, Mississauga. I'm an educator, mother of three daughters, master's in public administration, and proudly serving the community last 28 years. Vote in support. Main 28 saal se community ke saath judi hoon aur maine apni successful business yahan establish kiya hai jiske zariye se hazaron subsidized child care spaces create hue hain, kai so jobs create hue hain. Now I want to make a real change in Ward 7. I'm bringing that practical, compassionate leadership on the table, and I need your help to be your voice. I need your support to become your representative for Ward 7, Mississauga, as a councillor candidate.
1: Shabana Hassan, founder of Key Financial Investment and Insurance Inc. और उनकी टीम आपकी हर तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं. लाइफ इंश्योरेंस, सुपरविजर इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, RDSPs, RESPs, RRSPs, TSFAs, FHSAs के साथ साथ हेल्थ एंड डेंटल प्लान्स, डिसेबिलिटी एंड क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग और स्टेट प्लानिंग की प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए आज ही कॉल करें शबाना हसन 6479977224. Let's secure your financial future together. Call Shabana Hassan 647-997-7224.
2: अपने मकान की next month closing है? कुछ सोचा है TV और appliances कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, Brampton TV and appliances जहाँ special sale चल रही है. TV, fridge, washer dryer, kitchen range hood, microwave सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही reasonable price पे.
2: Sale तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए next month.
3: आज के rate हम lock भी करवा सकते हैं.
2: That's wonderful.
3: वहाँ से cell phone और India भेजने के लिए 220 volt का सारा सामान भी मिल जाएगा.
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: On Bowhead, just west of McLaughlin. Telephone 905-450-2828 or visit BramptonAppliances.ca.
1: Pride of Mississauga, Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में. Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर. चरगा, लाहौरी fish, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, चिकन टिक्का मसाला, चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रेशमी कबाब, चिकन बोटी, चिकन टिक्का, बिहारी कबाब, लैम चॉप्स, अफगानी टिक्का, नेहारी और बहुत कुछ. खूबसूरत कुशादा पैटियो, बारबेक्यू टुनाइट रेस्टोरेंट, 905-268-0088. It's 905-268-0088, हाईवे 10 और डंडास के इंटरसेक्शन मिसिसागा. सहजा केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर, जहां केरला वैद्या रत्ना पीवी राज, जो कि खानदानी वैद्य हैं, नबज देखकर जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं. बेशुमार मरीज उनके हर्बल दवाओं से शफायाब हो चुके हैं. अस्थमा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सोरासिस और सारी ही बीमारियों का इलाज करके उनका जड़ से खात्मा करते हैं. ब्रैम्पटन और स्कारब्रो दो लोकेशन से आपको सर्व कर रहे हैं. कॉल कीजिए 6473278111. It's 6473278111.
4: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं. और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं. और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है. आज ही मुझे कॉल करें. आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है. 416-570-0157.
5: जी हाँ, 416-570-0157 अंजुम कुरैशी साहब के रबते के नंबर है. वो दरखास्त था आपका कार एक्सीडेंट हो जाए, आप गिर जाए, आपको टिकट मिल जाए, बिल्कुल परेशान ना हो. अंजुम कुरैशी साहब फॉर द वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम, 25 साल ज्यादा अरसे से इसी प्रोफेशन में हैं. अगर एक्सीडेंट क्लेम का नाम आता है तो अंजुम कुरैशी साहब का नाम भी आता है, और रिनाउंड बहुत ही रिनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ ये काम कर रहे हैं. आपके अपनी जुबान में आपसे बात करते हैं, मैक्सिमम कंपनसेशन आपको मिल जाएगी, और फीस जब केस सेटल होता है उसके बाद एक्सीडेंट क्लेम की ली जाती है. 416-570-0157 رابطے کے نمبر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید کہیں گے. جی صاحب السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. تمام سننے والوں کو السلام علیکم, آداب, نمستے, ست سری اکال. اور جیسے کہ ارشد آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج لانگ ویکینڈ ہے, لوگ اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ نکلتے ہیں اور بہت خوشی خوشی جا رہے ہیں, گروسری کرنے جا رہے ہیں یا شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, کہیں شادیوں میں جا رہے ہیں, ملنے جا رہے ہیں. کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آدمی بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کریں. آپ پولیس کو کال کریں, پولیس بھی نہیں آ رہی, تو بندہ کہتا ہے بس جلدی سے سین پہ سے جان چھڑاؤ اور جلدی وہاں سے ہٹ جاؤ. لیکن سین پہ جب آپ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہی ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں آپ وہاں پر صحیح معلومات لے سکتے ہیں صحیح طریقے سے, ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی معلومات لینا, کوئی وٹنس آیا اس کا نمبر لینا, میکسیمم جتنی پکچرز آپ لے سکتے ہیں ڈفرینٹ اینگل سے وہ آپ ضرور لیں, کیونکہ اسی کی بنیاد پہ انشورنس کمپنی فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کا کار ایکسیڈنٹ جو ہے آپ ایٹ فالٹ ہیں یا ناٹ ایٹ فالٹ ہیں. اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آج کل ہر چیز اتنی زیادہ آسان ہو گئی ہے کہ $30-35 کا جو ہے آپ کو کیمرہ مل جاتا ہے. آپ کیمرہ اپنی گاڑی میں ضرور لگوائیں, اگر ڈیش کیم ضرور لگوائیں, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی ابھی میرے پاس ایکسیڈنٹ آیا کہ اگلی گاڑی نے ریورس کر کے پیچھے کو مار دیا اور اس کے پیچھے والے کے پاس کوئی کیمرہ نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ریورس نہیں کر رہے تھے, اس نے آ کے پیچھے سے مارا ہے. لکیلی برابر میں سے جو گاڑی گزر رہی تھی جو روکی ان کے پاس وہ ریکارڈنگ تھی, انہوں نے اس کو کہا کہ اگر کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو ہمارے کیمرے میں ہے, اور اس کو آخر میں ان کو کال کر کے وہ لینا پڑا, لیکن اس نے ان کا نمبر لے لیا تھا. اگر فرض کریں کہ وہ نہ ملتا اس کو تو وہ 100% ایٹ فالٹ تھا, کیونکہ جب آپ ریئر اینڈ کرتے ہیں تو آپ ایٹ فالٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ کون سوچ سکتا ہے کہ اگلا بھی ریورس کر کے اس طرح سے جھوٹ بول سکتا ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لوگوں کو بہت جو ہے نا چالاکیاں آ گئی ہیں, لوگ جب ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں تو ان سے مشورہ لیتے ہیں. تو بہرحال آپ کو اپنے آپ کو سیف کرنے کا پورا حق ہے. اگر آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ ہمیں کال کرتے ہیں, اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ہم آپ کو کلیم کا پیسہ دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد لیتے ہیں. میں آپ کی اپنی انجم قریشی 416-570-0157 کوئی بھی کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں, یہ نمبر آپ اپنے پاس سنبھال کر رکھ سکتے ہیں.
5: نمبر نوٹ کیجیے 416-570-0157. اچھا, اگر گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ بھی پیسنجر ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اب ایکسیڈنٹ میں ہر پیسنجر جو ہے وہ کلیم کر سکتا ہے ایکسیڈنٹ کلیم؟
6: سب کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ جو اہم ہے جو لوگوں کو نہیں پتا, فرض کیجئے کہ لوگ جیسے جاب پہ جاتے ہوئے کار پول کرتے ہیں, تو جو نا جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کار پول لی اور دو تین لوگ اس میں گاڑی میں ایک ساتھ گاڑی میں ایک ہی جگہ کام پہ جا رہے ہیں, تو انہوں نے یہ سہولت لی کہ بھائی تین گاڑیاں جانے کی بجائے ایک گاڑی چلے آئے. لیکن جو ڈرائیور ہے وہ جب مطلب ظاہر کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ڈرائیور جو ہے یہ دونوں جو اس میں بیٹھے ہوئے یہ اپنا کلیم کر سکتے ہیں, لیکن اکارڈنگ ٹو انٹاریو لا ان کو اپنے انشورنس کو کال کر کے بتانا پڑے گا کہ میں اپنی دوست کی گاڑی میں تھا یا میں اپنے کلیگ کی گاڑی میں تھا, میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, میں بیہائنڈ دا اسٹیئرنگ نہیں تھا. لوگ جب ہم ان کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو اپنی انشورنس کے تھرو جانا پڑے گا, آپ کو اپنی انشورنس دینی پڑے گی, تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہم جس گاڑی میں تھے ہم اس کے تھرو کیوں نہیں کر سکتے. اگر آپ ایڈلٹ ہیں, آپ کی اپنی انشورنس ہے, کوئی گاڑی آپ چلاتے ہیں, اگر آپ انشورنس کمپنی کو نہیں بھی بتائیں گے اور بعد میں اگر ان کو پتا چلے گا تو وہ آپ کی ہی انشورنس کے تھرو آپ کا کریں گے, کیونکہ یہاں کا لا ہے. تو یہ چیز آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کسی کی بھی گاڑی میں ہوں, ایڈلٹ ہیں, آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے, انشورنس نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر آپ کی اپنی انشورنس ہے تو آپ اپنی انشورنس کے تھرو جاؤ گے. اور ویسے بھی میں ایک بات کہتی ہوں کہ ہر ایکسیڈنٹ کی ایک ڈفرنٹ نوعیت ہوتی ہے, ہر ایکسیڈنٹ کے ایک الگ سنہری ہوتا ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو آپ کے ایکسیڈنٹ کو ڈسکس کیا جاتا ہے, آپ کی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر کس سچویشن میں ہیں, اور اکارڈنگلی آپ کو بتایا جاتا ہے. اور جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو, ناٹ ایٹ فالٹ ہو, ایٹ فالٹ ہو, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. میں آپ کی اپنی انجم قریشی 416-570-0157 بہت بہت شکریہ.
5: بہت شکریہ انجم قریشی صاحب, آپ کا فرائیڈے آپ سے بات کرتے ہیں. تھینک یو. نمبر نوٹ کیجیے 416-570-0157 416-570-0157 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM. 12 اکتوبر ہے آج, 27 سال پہلے 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا, ایک مارشاء اللہ لگا, اور اس کے بعد کئی سال چلتے چلتے یہ معاملہ ہر سال کے پہلے بھی زیادہ, آپ کو 1977 میں ایک معاملہ ہوا, اور اس کے علاوہ یہ معاملے پاکستان میں اس طرح چلتے رہے. پھر کل گزرے, کل ایک دن کا فرق پڑ گیا, 11 اکتوبر 2026 پشاور میں آپ دیکھ لیں, کے پی میں گورنر راج لگ گیا اور وہاں بھی ایمرجنسی لگ گئی, اور ظاہر فوج وہاں طلب کر لی گئی. اس میں سیاستدانوں کے بھی مسائل بہت سے ہیں, قصور سیاستدانوں کا بھی ہے, لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ طاقت کا استعمال کہیں ہو جاتا ہے, کبھی بھی اس کو سمجھا نہیں جاتا. آئینی آئین میں ضرور اس کی پریویژن ہے کہ آپ ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے, گورنر راج بھی لگ سکتا ہے, لیکن اس کو پسند نہیں کیا جاتا, کوئی درمیانی راستہ نکالا جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا, اور اسپیشلی تنقید بھی ہوتی رہتی ہے, اور بعض اوقات تو عدالتوں نے ان معاملات کو ریوولٹ بھی کیا ہے. اب آپ پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ وہ بلا عدالت میں جائیں گے, دیکھنا ہوگا, لیکن جو فوری رسپانس تھا وہ پی ٹی آئی کا ایسا نہیں تھا جس کا خیال کیا جا رہا تھا. تو چلیے جناب, اس پہ گفتگو جاری رہے گی آج پروگرام میں. اس وقت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں ہم آج کی شاعری.
7: تمہارا پیار چھپ چھپ کر کئی چہرے بدلتا ہے, مجھے تم یاد آتے ہو, تمہارا ہجر شدت سے میرے دل کو مسلتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو سمندر آشنا آنکھوں میں سہران بستے ہیں تمہیں جب بھول جاتا ہوں پھر ان سہراؤں میں ایک خواب ایک چشمہ نکلتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو میں اپنے ہاتھ سے تیری سنہری یاد کی پلکیں سجاتا ہوں خیالوں میں خیالوں میں تیرا موسم کئی پہلو بدلتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو تیری پرچھائیاں ہر سو میرے تنہائیوں کا رقص کرتی ہیں اداسی پر میرے سینے میں ایک بے چین سا بچہ مچلتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو کسی فٹ پاتھ پر بازار میں باغات میں یا پھر کسی دریا کنارے پر بہت خوش ہو کر جب کوئی کسی کے ساتھ چلتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو میں سارا دن کوئی سنگی مجسمہ بن کے رہتا ہوں مگر جب شام ڈھلتی ہے میرے دل کی جگہ پر کوئی پتھر سا پگھلتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو تصور میں تمہارے سنگ بیتی بارشیں اکثر تمہیں آواز دیتی ہیں نگاہوں میں تمہاری دھوپ کا ایک دیپ جلتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو کبھی کوئی ستارہ آنکھ سے ہوتا ہوا بجھتا ہے آنکھ کے گود میں گر کر کبھی کوئی بہت ہی دور ابھرتا اور ڈھلتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو